0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug

nga gipakita, gihatag, gihalad sa mga relampagos kay si Konsehal Bongbor sa lungsod sa Carmen Davao del Norte. Susama po siyang amahan. Walay atras, puro abante. Og muhatag yun og panahon sa mga taong muduol kaniya. O niya, muhatag yun. Mutunol sa mga panginahanglan og yangongo sa mga taong muduol kaniya. Og sama po kay Atorne. Kay board member Atorne Jig Relampagos, kung imo pong duolon, dili pod mo atras, mo abante pod. Og dili mo tago. O di pareha sa ubang mga elected official, managu man. Pero kining mga relampagos, mga kabida, makaingon jud ko kung susama sa ilang makinaiya ang mga ubang politiko, happy kayo ang mga constituent. O kay bisag wala na eleksyon, naa sila kanunay andam tagana na mutagat maminaw sa mga problema yangongo na ilahang madungog sa ilahang mga constituent. Muna makain ko, basta relampagos, okay kaayo. Okay jud kaayo. Kay dili makabalibaran o tagdon man jud ka. So muna makaingon ko, basta relampagos, okay kaayo. O napo diha ang atong amigo nga city councilor nga si Fortunato Luloy Sumampong. Maupod niya itong suod na amigo, higala there sa City Council sa City of Panabo. Ang buutan, kugihan, matinagdanon, matinabangon nga konsehal Fortunato Luloy Sumampong.

atlaw kini mo, idol, ingon man sa mga tigpanginaw sa programang handumanan sa kagaghapon. Doon din kanunay kikong nagsubaybay ni mo, kanunay di kang madunggan. Tungod kaya kong mga silingan, basta oras na guys imong program, maminaw na kina sila. Tawag ka lang ko sa pangalan nga Heart, tagadumalinaw Zamboanga del Sur. Nung lading bisan unsa kadugay, dili og dili mawala ang mga kasinatian sa itong kinabuhi. Sakit man, kalipay kalisod, tanan-tanan nga imong naagian, magpabilin ginang labas sa impanduman. Nung lading araw na inisabtan, isaysay na ko kini, kika.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Health! Alert!
2: Kauban si Doc Jun Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
1: Health! Alert!
3: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Alert!
4: Inuman na ang Eye Care Gold. Labi na gyud sa mga tatay ug nanay na ito diha nga naghanap na ang pananaw o labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. O kung naana ka niini nga sakit sa mata. Ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw. Nga kung mapasagdan, mo resulta kini sa pagkabuta. O matod pa gani, sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw. Adunay sakit nga diabetes, katigulangon o kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang Eye Care Herbal Capsule og nahimo kining Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins. Usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize ug dili lang kana tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation og pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Alert!
5: Eye Care Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye Care.
6: Akong gibati, sir, kanang mata na ko nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino permis sa palibot o mag-action ganig dubli akong pananaw. Pagkadungog na ko sa among iyaan nga, Eye Care daw ang tambal sa mata. Maogi, sulayan dyan na ko. Pasalamat na ko kay nakauyong dyan ko sa ka-epektibo ani. Salamat kaayo sa Eye Care. Tistingi po ninyo. Shona ni sa Banay-Banay.
3: Para sa mas epektibo mga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pakusog o maski paepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Alert!
4: O para sa epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pagpula, pangatol, paghanap sa pananaw. Eye care drops mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang eye care drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awa gyud ang ingredients: hyaluronic acid, ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Power 10 Pro Bio Capsule alang sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power 10 Pro Bio Capsule ug ang una ang tahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10. Power 10. Probio capsule.
2: Kayong adlaw ng lading. Ako si Joseph Ingracia, nagpuyo sa Lintogo, Dumiara. Nagpasalamat ko sa imuhang herbal na Power 10 nga naayo ko. Akong ubag nga sis, dapit sa wala sa akong ulo nga ibutog yun sa Power 10. O salamat, gabi na sa atong labang makagagahong nga iyang ibindisyonan, ipanalingan ng mga tambal. O dagang salamat ni ining tanan. Akong ipasalamat o testimony ko nimo nga naayo ko. Salamat kayo.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine nga adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag-
2: Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itong-itong sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.